0: na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yote.
1: Una. He. Ne kome ya hanlo putuwa. No veranji 22 minutos. Orelo vale. Echuma. Ena matano. Nimwero misora wampuna no Radio Msambiki. Vasi suila. Ya no nera kasi so pia vale ena matano. Okada wera kini kanda na mkwa hawopo chira wiki hapari. Yesa soku mela sa wampula. Eni kala kapia lapa hii.

Oni hani wa kenge siyo wano Kabdelgado. Omweda. No shukura la mulopana. Nagara shivintu wa ito minotosh. Nyuwano mutukulia mna uwa radio la hiya anon libi hera wa shukura lani. Onaka o shukuru tetu yulu palesha. Pamukale loni wapina atamu. Okati nyuwano muhin shukuru wanyu hatamu liye sheni. Hatamu rene sheni. Mna mtipe lela wano.

Nya kulihani wa no sheni. Eh? Sheni mo si su laba. Ero cho ho studio mu e himme wera ba wakati wa ba hiwa ho ne madela wona ka ne phabela wola sherakan. Ni ha gombe o mi wada mai jo la ke ne phabela wola sherakan ni se ponna na luke. Ona hi bano hanga wani ya ka himia ka ba. Abiriham.

0: Shenu los Guerrero Herrera.
1: Ayo, Kunori.
0: Oh, munen pa ka sopa hoye.
1: Sopa? Yo len len tanyo ikinin pa ka sopa.
0: Wason to mumurmela Kunori. Kunori, onni pa ka niwa sopa.
1: Bravo, sha. Mashi Kunori, kya yon pa ke liwa pa hi sopa.
0: Akuba.
1: Isiri seka miya no, iyo ya seka sotene kimurumela Kunori.
0: Mm-hmm.
1: Okale musoro, okale musi. Mm. Asopa, fishawu, ni iyo ya sotene sinkala sosiva, ni so unke la sana.
0: Monele le minke lo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo sohe vile le murumela ka Kunori.
1: Hey, munike lo moto umagubansianyo.
0: Hey, koro wapo mi kinro wani, kinro wapi ya muhusi haka kimurumela ka Kunori. Koro wapo.
1: Nira norera na minkelo sa Kunor.
2: Oya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Baby San Firamiano. Eh. Basi vega kaiwani nanu neva mapara nuera. Olelo okala thompira untuno mana Canada ni Bosnia. Okumelo wene eno viora yohio. Yato untuno amani wa mpirola nto mukale onwe ha orata ene muno ha etusombani wa sore rokala we. Mashuka torale maswela nyu o Benfica o okina ku Real Madrid nto ba andiman elapo arriva mo santo o orera kwanto o orera o toela sa correr mi melo o kala un romani wa Qatar va mosaruni Suiza untuna o tamuro troho ndo kala murodro karo mutu patfo wa bara selishtira ro kala murodro ro kala Suiza ni Qatar romana o kumelo ene na o no vora yuhiu muroto babo tho omelo ho melo o kala un romana Estados Unidos ni Paraguay o kumelo ene e Teresa ora e basi sunto e an romwe ho atriale
1: ai wera rupa
0: ndo ale an romwe ho atriale hi wera rupa bahi
1: peke kai
0: e triminku ono romani wa Brazil ni Morocco o kumelo ene na veto esero uhi
1: masi kinona kawi ampira e kwahela ari iwora sohiu atwanjene kandro wa oro kuma 63 kongwe ha wego hiwa ho atro tena ngelo ngwa ko wani masi wate pathorero khala butu khala meka wani mikawe
0: ile na kawe ela kwa hwila wa Afrika ukushiso kushiwa ila pa so piera ka muloko sivolongwe oromba na variari wa mpire ne yo okale omani wa ela po yokobela o okalo Estados Unidos na veno Canada unni maniwa sikhale sikhale stadio tharu simani wawo Abdul Karlito janini kwata wakati ya home studio unni ni mashamashia weke kaina la nini mtu masama para se vestida
1: weke kai muno tu moha pa hina ve muhiti kina kai muno tu moha orna orna orna isegundu kabi orna musu kabi dore na wayo basi mushudi mwaradi Msambiki olelo vada kumeri ya hunlaka na okati wa mwava na sinitako silibalanshanyi wia kwa nyere siku wara makari pinulo tumloko radi Msambiki onu niva hokati ina matanu sote ne wini kumane tenuwo yari ninyuwo oholo wa mikrofoni taibra imu Darita ni miyo Aselestina Pedro
0: Abdul Karlito shtiari omakina ni ajil domakina tari na mahaweha amilaka no studio radi Msambiki
1: Wampula.
0: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

Eko, nahijala. O vashana ntlopano vashana. Roma ka thiri. Waya waya. Alo bana, odiro shakanto. Banonto ni kanleni. Wipa wa North Jazz. Ninkilanto banonto alo bana. Wari la Itali. Ninkile wari la Italayo. Banonto ni davano. Astugena kana yala Itali. Wirento akunike. Anamani itu weke. Yupwele kaiseru. Iseru samana ni samari leyo ai. Karibu nto programa ya makalwa.

Selama atu tini muhuli radio mwemara ila, ni huwa wanyuo ni programa makali lwaku. Oliluwa mpuwamu ya programa ila, ni hala wala itali. Nuiye anatejo Pedro Sulemani wehekasa mitipo, ni mio Fernando Damas. Okala nyuo eri etu niteli hamurima. Karipu.

0: Ana na kusha babalu ya namuthela. Unakala tuwela haitu wapanya wana musawe. Unatuwele kwa suni, anatuwele meyawani. Tihiyo, entonye ranowera. Ana mwana ali alipahule tuvate. Akala mtena pahule tuvate kwa yeno mmana. Muno mmana musawe perderi. Muno mmana na mwane perderi. Banonto baba mwano hafa liya. Nrike ranyuma para mamawe. Amama wale ya kumana alaya hona uli amuru na mulive hipa. Hipe lelo kuhona wokeli. Herola atuna meyawe. Anavira itumia kana panya meyawo malaponi. Bana mwana mahawi hele kwa asuni. Keraka jiko umala.
1: Andisi njo.
2: Andisi njo.
1: Na kandle ntoko na namuthelana.
2: Andisi njo.
1: Inayara na mwana ayasa.
2: Andisi njo.
1: E andrene inhale.
2: Andisi njo.
1: Vate vale inarvenya ekaka okela mura mwalimu haa. Pela kakelo wehi wotela.
2: Andisi
1: njo. Eneru ola kamuteko thola.
2: Andisi njo.
1: Kangwero limola.
2: Andisi
1: njo. Nitoki hiwone vate va.
2: Andisi
1: njo. Kaka ya avira epwa haka.
2: Andisi njo.
1: Mahoku wa hilegenle.
2: Andisi njo.
1: Anawa na mpulu.
2: Andisi njo.
1: Okelo thela vate vale.
2: Andisi njo.
1: Omura mwalene yole.
2: Andisi njo.
1: Nambulu lo wehi woripeliwa.
2: Andisi njo.
1: Ariwa olanto.
2: Namalima.
1: Malimidwe opane lanto vanto niji hatula.
2: Andisi njo.
1: Yerea inhale.
2: Andisi njo.
1: Ekakele hiya kulumungwe.
2: Andisi njo.
1: Enara ya telaka.
2: Andisi njo.
1: Vate wa ama atamana.
2: Andisi njo.
1: Imata sarumo hawe iwo.
2: Andisi njo.
1: Owerewa inhale.
2: Andisi njo.
1: Sinakushiwa.
2: Andisi njo.
1: Ihipa.
2: Andisi njo.
1: Ore wa mata iwe.
2: Andisi njo.
1: Ekakele.
2: Andisi njo.
1: Ya kushaye paso.
2: Andisi.
1: Opajera okela uhe mata.
2: Andisi.
1: Omaliha.
2: Andisi.
1: Vanonto patula.
2: Andisi.
1: Opatula ekakelera ya.
2: Andisi.
1: Mento kera kwale keke kalena nilima keke. Erike kalena nilima. Keke kalena.